0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima. Surround yourself with music. Listen to Radio K.

0: Najbolja muzika na najboljem radiju. 24/7.
1: Radio K4, your voice in Kosovo.
2: Action! Do you know what that means?
3: Bioskop Cineplex i Radio K4 jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
4: Zaprati Instagram profile Radio K4 Srpski i Cineplex Kosovo.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
5: This is how I always speak.
6: Okay, cut.
4: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
3: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
5: Radio K4, where the music never stops.
7: Mesto broj 10.
8: Svetozar, Ruža Vetrova.
9: Biraj do kog okeana, noćas da vodim te ja, put oko sveta bez plana.
7: Mesto broj 9.
8: Aleksandra Radović, iz Petra.

Ljudi, za kraj, pa jedna veoma zanimljiva informacija za sve one koji bodre Partizan od samog početka. Jedna godina istorije, tradicije, trofeje i velikih šampiona. Na današnji dan, 45. godine, osnovano je Fizkulturno društvo Centralnog doma Jugoslovenske armije Partizan. Počelo je skromno u zgradi današnjeg doma vojske u Beogradu sa nekoliko sportskih sekcija, ali velikom idejom. Fudbal, atletika, tenis, biciklizam, a brzo i košarka, Partizan je vremenom izrastao u jedno od najvećih sportskih društva na ovim prostorima. Prva fudbalska titula stigla je već u sezoni 46. i 47. a decenije koje su usledile donele su evropske trofeje, olimpijske medalje i generacije koje su ispisivale istoriju. Košarkaši, vaterpolisti, rvači, karatisti i brojni drugi partizanovi sportisti osvajali su Evropu i svet. Više od 850 trofeja, 19 evropskih titula i 76 olimpijskih medalja. Brojke su koje govore same za sebe. Od prvih dana do danas jedno ime je ostalo isto. Partizan slavi danas 81. rođendan i na grbu još baklja gori. Tako da, srećan rođendan mom timu za kog ja navijam, od kako znam za sebe.

0: I'm sexy and I know it.
1: Action!
2: Do you know what that means?
3: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
4: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
5: This is how I always speak.
6: Okay, cut.
4: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
7: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

0: A malo pričamo i o tenisu. Novak Đoković i Aleksandar Zverev ponovo su na iste strani mreže, ovoga puta u četvrtfinalu Pekinga, u njihovom čak 15. međusobnom duelu. Srpski as u kinesku predstavnicu stiže sa neverovatnim skorom 30 pobjeda u isto toliko mečeva. Đoković je 6 puta igrao u Pekingu i svaki put podigao trofej. Put do četvrtfinala nije bio ni malo lak i jednostavan. Novak je savladao Nuna Borgesa, zatim posle velike borbe i Kineza Bua Junčao Kea. Zverev je s druge strane bio ubedljiv protiv Kamerona Norija i Shanga Junčenga. Đoković protiv Zvereva ima pozitivan skor, 9 pobjede i 5 poraza. Za posljednji put sastali su se na Roland Garrosu prošle godine, kada je Novak slavio posle preokreta. Nemac međutim stiže u odličnoj formi i želi da prekine Novakovu savršenu seriju u Pekingu. Dva velika rivala, ali i prijatelja, ponovo su oči u oči. Mesto u polufinale je samo jedno, a borba je počela.
1: Yo man.
2: Yo.
1: Open up man.
2: What do you want man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: But who?
1: The girl next door, you know?
2: Nah.
1: I don't know what to do.
2: Say it wasn't you.

Ulazak u seniorsku konkurenciju doneo je povrede zadnje lože i probleme sa leđima zbog skolioze. Njegova visina 195 cm mnogima je delovala kao mana, ali trener Glenn Mills je radio na njegovoj tehnici starta i rasporedu snage. Usain Bolt je poznat po humoru. Na trenizima je umeo da imitira rivale ili da pravi mini skečeve sa timom, što je činilo atmosferu vedrom. Također voleo video igre, posebno trkačke, gde je testirao refleks i brzinu. Jednom je na trenizima skočio na startnu blokadu kao da je na fudbalskom terenu i viknuo: ko prvi stigne do linije, dobija doručak. Svi su prsnuli u smeh, a on je naravno pobedio.

Kineski istraživači razvili su novu, bezbedniju vodenu bateriju koja koristi nezapaljive elektrolite na bazi vode umjesto klasičnih rešenja. Kombinacijom organskog polimera i neutralnog elektrolita uspješno su rešeni problemi korozije. Eksperimentalni model izdržao je čak 120.000 ciklusa punjenja i pražnjenja bez otkazivanja, što teoretski predstavlja radni vek od oko 329 godina uz svakodnevnu upotrebu.

0: nove uredbe Evropske unije kroz predloženi Industrial Accelerator Act zahtevaju lokalnu proizvodnju i minimum 70% vrednosti komponenti sa teritorije Unije, čime se štiti domaća automobilska industrija i smanjuje zavisnost od uvoza. Ipak ovi strogi kriterijumi najviše pogađaju japanske proizvođače automobila, čiji se električni modeli za evropsko tržište mahom sklapaju izvan granica Evropske unije, iako je zapravo bio cilj sprečavanja uvoza iz Kine. To je ujedno i posljednja informacija za ovaj Tehnosvet. Do narednog izdanja, pozdrav!
1: Pratite nas na Facebooku, Radio

Ne znam da li ste znali, ali na Antarktiku se nalazi ogroman broj vulkana. Jedan od najpoznatijih je Mount Erebus, ali naučnici su otkrili i čitave lance vulkana ispod ledenog pokrivača. Zanimljivo je da neki od njih mogu biti aktivni i danas. Dakle, ispod jednog od najhladnijih mesta na zemaljskoj kugli krije se svet vulkanske aktivnosti.

0: Pictures up.
1: Dobrodošli u svet velikih filmskih hitova i nezaboravnih priča.
2: Kosmopolis. U narednih sat vremena vodit ćemo vas kroz svet filmskih i serijskih noviteta.
3: Pripremite se za putovanje kroz vreme, ekskluziju akcije, uzbudljive avanture.
4: I'm gonna make him an offer again.
5: The need for speed.
1: Prava filmska magija počinje upravo sada na 96.6.
6: In case I don't see ya, good afternoon, good evening and good night.

Dobro, čuli ste prethodno, Hanič Beck, glavna uloga, Vincent Cassel, to je onaj fazan, znate, zvonar bogorodične crkve, ali ovo je neka, naravno, novija verzija. E sad, film Osvetnici, kraj igre, Endgames, ponovo je na vrhu severnoameričke bioskopske liste, 7 godina nakon premijere, pošto je njegovo reizdanje, Avengers Endgame, u petak zaradilo $11 milijuna. Film koji su 2019. godine režirali Anthony i Joe Russo ponovo je prikazan uoči premijere filma Avengers Doomsday koji je najavljen za 18. decembar ove 2026. godine. Ko želi da se prisjeti kako su izgledali Osvetnici, eto prilike da ih ponovo pogleda u bioskopima.

0: Radio K4, 96.6 FM. Life needs music.
1: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
2: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
3: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
2: Budućnost počinje našim rečima.
4: Digi, digi, digi, bong, digi, bong.
5: Dobrodošli u Greatest Hits, gde žive muzičke legende.